0: Vilniuje 9 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilnius FM 104.3.
1: Leidykla Vaga rekomenduoja David Graeber ir David Vengrau knyga Žmonijos aušra. Ar mūsų protėviai tikrai buvo primityvus? Ši knyga greuna mitus apie valstybės kilmę, demokratiją ir nelygybę, atskleisdama, kad kūrybiškumas ir laisvė egzistavo jau prieš tūkstančius metų. Žmonijos aušra – tai netikėtas ir moksliškai pagrįstas žvilgsnis į žmonijos istoriją.

0: Reklama. Jūsų polisienybė, kai miestas šurmuliuoja chaose ir kamščiuose. Spa Vilnius dienos spa. Jūs pasitiks tyla, ramybė. Masažo meistrų rankos ir laikas tik sau. Atraskite dienos spa pačiame Vilniaus centre. Gera idėja? Idėja gera. O kas toliau? Kai planams reikia finansavimo, ieškome sprendimo kartu. Magnus Kredito Unija galimybių yra.
1: 40 metų kartu. 40 metų lietuviško roko istorijos. Poliarizuoti stiklai.

0: Vilnius FM YouTube kanalo turinys laukia jūsų visada ir visur.
1: Kartojame. Skanus Vilnius.
2: Labas vakaras, mėly klausytojai, eterė vėl laida Skanus Vilnius ir šiandien studijoje Šarūnas Tarkus, jos vedėjas kalbino Barborą Čepulioninę, konditerę.
3: Taip, labas. Sveiki.
2: Labas, Barbora. Ir tave pasikviečiau dėl to, kad na, tu esi viena iš tokių galbūt dažniausiai matytų konditerių vyno ir deserto derinių čempionate, kuris kaip tik artėja. Ir labai sėkminga, na, iš ties jūsų komanda su Dain, nežinau, gal ir su Time, tu esi dalyvavusi, na, iš ties pastarosius 5 metus visą laiką ant piedestalo. Ir pradėkim kalbėti gal nuo desertų tiesiog. Ir nuo to, kad žiūrinti tai, su kokiais desertais tu ateidavai į čempionatą, jie visi turėdavo kažkokių tai ingredientų, kurių žmonės aplamai nelabai sieja su desertais. Ar tai rozmarinas, ar tai bazilikas, ar baklažanai, ar panašus dalykai. Tai, na, tu esi konditerė, turintis tam tikras savotišką tokį braižą, tai vat, kaip čia viskas gaunasi, kad tu esi daržovių srityje?
3: Taip, keistai gavosi, kad daržovių, nuėjau link daržovių, pradėjau su grikiais, spraginti grikiai buvo pirmasis tas deserto toksai akcentas, prisimenu, kaip pirmas iki dalyvavome šitame čempionate. Tai taip pat buvo kažkoks visiems, oi kaip čia taip. Bet tada pavyko antrą vietą, prisimenu, mums iškovoti. O po to jau ėjosi toliau jo ir mes nuėjom labai toli su tais visais baklažanais. Nes aš visada ieškau kažko įdomesnio, kad būtų netikėta, žmonės nebūtų dar to ragavę. Ir man labai patinka nustebinti, nes aš dirbu restorane, tai vat idėja ta, kad tas svečias suvalgęs desertą ir išeitų su tuo paskutiniu įspūdžiu, kad tas desertas ilgai dar einant galbūt namo dar paliks tą įspūdį apie visą tą vakarą. Tai vat šita visada idėja taip lydėjo mane kuriant desertus.
2: Tai iš karto toks kontrklausimas, dažnai svečiai baigia visai ne desertų savo vakaro kavos podeliu. Tau patinka tokia pabaiga?
3: Ar man patinka? Čia kiekvieno pasirinkimas turbūt. Tai aš negaliu už juos pasirinkti. Žinoma, norėtųsi gal, kad desertas būtų ta paskutinė ta nata, dėl to, kad į restoraną ne kiekvienas eina, ne kasdien eina, tai ir o kavos išgeria kasdien. Tai sakykim, kad užbaigtų taip, kaip jau tas šefas suplanavo tą visą eilutę tų patiekalų ir ne kava reiktų vakare pabaigti turbūt.
2: Tai tu visą gyvenimą buvai desertų šefė?
3: Aš pati desertų nevalgau. Tai tie desertai man taip netyčia prie manęs prisiklyjavo, sakykim. Toks planas B įvyko mano gyvenime. Aš visada galvojau, kad aš būsiu tiesiog virėja gal ar šefė patiekalus kursiu, o nes desertai buvo per sudėtinga sritis, man atrodydavo, nes reikia viską sverti, pamatuoti, viskas idealiai. O aš tokia labai kurti mėgstanti, kad nu, šiek tiek to įdėsiu, šiek tiek ano įdėsiu, tai tas tikslumas atrodė, kad ne man, bet vat, padirbus su Deividu Praspaliausku, jisai sako, Barbora, darysi desertus. Ir nuo to man prilipo šitas ir atrodo, kad man tobuliau gaunasi desertus kurti negu patiekalus kitus.
2: Tai jeigu nu, mes turėtumėm šefus va taip sudėlioti, nu, tu tar dabar ir dėstai vyrėjų mokyklai, tai apie tai irgi pakalbėsime, tai nu, gaunasi, kad konditeris yra sudėtingiausia profesija?
3: Nu, jeigu apie virtuvės o tą struktūrą galvojant, tai nu, turbūt taip, tai to, kad ten labai daug tikslumo reikia. Jau ten tai, ką padarei, nepraskiesi, kažkom nepakeisi, jau jeigu labai suklydai, tai jau viskas iš šiukšlinio nebegali būti panaudota. Nu, žinoma, su patirtimi ateina taip, kad jau sugebi suprasti, ką gali perdaryti, kad tai gali būti, jeigu planavai vienokį kremą, jis nesigavo, galbūt gausis kitoks kremas iš to paties, kur tu suklydai. Bet pati pradžia yra tikrai labai sudėtinga, tikrai reikia labai daug tikslumo ir sekti receptą ir be to nelabai gali, nu, kažkas pavyks padaryti.
2: O technologiškai?
3: Technologiškai tikrai labai sudėtinga ir kaip dabar mokiniams vat, vedu pamokas, tai tikrai jiems labai yra sudėtinga, nes jie linkia perskaityti ingredientus ir pirmą eilutę, ką reiks daryti, o pabaigos dar neperskaitė. Tai jie po to žiūri, kad jau jie eigoje suklydo kažką tais darydami, nes jie nesuvokė, kas turi būti. Tai tikrai technologija daug sudėtingesnė negu... Nu, aš negaliu sumenkinti ir virėjų, jie tikrai gali sakyti, kad jiems tenai virti garuose ar ten lieto virimo aparatuose yra irgi sudėtinga, tikrai. Kiekvienam savo turbūt.
2: Tai grįžtant dar prie NATO sudėdamųjų dalių, tai mes Lietuvoje dabar esame tokioje gastronominės strategijos kūrimo stadijoje, atsirado, ačiū Dievui, tokia iniciatyva. Kiekvienas tikriausiai šefas visą laik pagalvodavo, ar tai, ką aš darau, yra lietuviška, juk yra tas dalykas ir jūs nekartą esat laimėję su Dain restoranu tą lietuviškiausią irgi deserto titulą, arba bent pretenduodavot gana nesunkiai, tai va tas lietuviškumas tau ir nu, čia aš turiu referuoju tas sudedamasias dalis, kurios yra nedesertinės, kiek čia šitoj vietoj tau kertasi, ar kaip tik atrodo taip, tai yra tinkamas sprendimas?
3: Taip, man visada aš galvodavau apie tą lietuviškumą, vis tiek visas tas konceptas restorano toks buvo arti to, kad kažką lietuviškiau daryti, kad daryti be dažų, kad daryti natūraliau, tai man visada vat, eidavau tikrai tuo keliu, bet norint pilnai padaryti lietuvišką, na tai tada gaunasi, kad tu kažko dar tau trūksta, nu pavyzdžiui, šokolado mes kakavos pupelių neauginam, o šokoladą norisi panaudoti, nu tai jau reiškia mes vieną ingredientą naudojam tą, kuris mums labai toli yra, ar ne, tai toks visada šalia jo, tikrai šalia ir eidavom to, kad lietuviškumo... Bet visada turėdavau tokią idėją. Nu, jau su baklažanais nuėjom tikrai labai toli, bet mes jį ir artimųjų rytų desertų ir pavadinom, nes ten tikrai viskas buvo maždaug tos krypties, ten visokie prieskoniai buvo, tie baklažanai.
2: Bet palauk, jūs pirmą vietą laimėjot su juo, ne?
3: Ne, nelaimėjom tada. Mm-mm. Ketvirtą tada, bet patys labai džiaugiamės, mes to desertu tikrai jis labai stebino mūsų svečius ir tikrai labai... Ir patys džiaugiamės ir svečiai jų lūkesčius pateisindavo, nes baklažanas nėra mėgstama daržovė, bet kai pasakai, kad tai bus labiau karamelinis desertas, tai tikrai taip tai ir pateisindavo. Karamelės ten nebuvo, bet mes baklažanus degindavom ir tas degintas baklažanų skonis sukurdavo tą karamelinį poskonį leduose.
2: Tai čia aišku nieko keisto, tikriausiai daržovė ir vaisius nėra labai vienas toli nuo kito juk.
3: Nu visi turi savyje cukraus vis tiek, to natūralaus.
2: Ir yra, nu jinai išaugusi gamtoje, kas yra geriausias dalykas.
3: Taip.
2: Ir nereikia labai daug perdirbti, kažkuria prasme, jis jau gamta jį sukūrė iš karto valgoma, tai čia privalumas. Tai bendrai, vat, kalbant apie lietuviško deserto idėją, jeigu tau sakytų dabar inovacijų ir ekonomikos ministerija, pateikite 5 lietuviškų desertų sąrašą, vat mes juos čia propaguosime pasaulyje, jais norėsim išgarsėti, kas tame sąraše būtų?
3: Nu, nežinau. Man kai taip prispaudžia, aš tada labai negaliu sugalvoti nieko, man kūryba kol neteina, bet vat jeigu taip prisiminus, tai vat tokį su oboliais ir balto šokolado ir vat tais grikių pudra, toks buvo geras desertas. Tikrai prisimenu labai geras postatas.
2: Tai oboliai, ne mes...
3: Oboliai visada eina, nu, nes mūsų pagrindinis tas vaisius. Esu kūrusi ir su bulvėm deserto tikrai irgi buvo labai geras.
2: Bet
3: pavyzdžiui, skrudintų bulvių lupenų ledai.
2: Skamba patraukliai.
3: Patraukliai.
2: Jo, tai visi šitie desertai skamba keistai, beje šiais metais Latvijos čempionatą laimėjo lygatnės pavarumąją toksai mišelinė žvaigždutė su artišokų desertu, o pernai jie užėmė antrą vietą su giliu desertu. viskas buvo iš giliai, įsivaizduok, viskas, gilės, kurios yra mums, atrodo, net nevalgomos. Tai iš tikrųjų mūsų regionas, jis gali turėti tą nukreipimą šiek tiek į šalį ir jisai nu, labai gaunasi gerai įgyvendinamas kažkaip. Bet žmonės nepuola pirkti, ne, jiems baisu tokie dalykai, vat, koks pojūtis, pavadinimas.
3: Na tai čia jau nišinis toksai gaunasi, tikrai lemia. Vat turėjom meniu vat, tos skrudintų bulvių odelių ledus, tai tikrai būdavo, kad nu, žmonės taip sutrinka, ar čia dabar valgyti ar ne, bet nu, ten keptų bulvių skonio kaip ir tu tokio, kai nėra gruzdintų bulvyčių skonio, ne, tai yra, nu, jeigu esat valgę bulves iš laužo, tai yra tas toksai poskonis, bet tai tik poskonis, tai nėra ta tekstūra tokia, nes tai tik tai skonio elementas kaip vanilė.
2: Jo, tai visą tai, ką mes dabar kalbam iš ties, yra su tam tikrom asociacijom jaunystės prisiminimais, taip, kuriem nemanau, kad labai daugelį tautų paplitę, kas pelenuose kepa bulves, tai kažkaip sunku įsivaizduoti čia. Rytų ir centrinė Europa tikriausiai tik tokiais dalykais žaidžia. Tai apie obolius, nes, na, žinau, kad dažnai eina Granny Smith obolys kaip toks standartas vakarietiškoje virtuvėje, bet, nu, jis nėra labai skanus kaip pats kaip obolys. Tai kai tau sako su obuliais, ką nors padarykim, tai tu kokius obolius įsivaizduoji vis dėlto ar lietuviškus, ar, nu, tuos, su kuriais lengviau dirbti?
3: Na, Granny Smith, tai jie išlaiko tą savo struktūrą visą, tai jeigu ir tu ir troškinsi, jie vis tiek tokiais kaip supjaustys kubeliais, taip maždaug tokiais ir liks. Lietuviškas obuolys vis tiek mes jau taip pat, nu, vat, kaip valgom, tai jau tų žieminių rečiau jau valgom tų tvirtesnių, o tas vasarinis obuolys, tai jis jau toksai sukrentantis į tą obuolienę, sakykim, tai čia jau rinkčiausi pagal tą, ką aš norėčiau iš to išgauti. Lietuviškas jo, jis vis tiek yra saldesnis, daugiau savyje to cukraus turi, tai jau jeigu apie saldų desertą, kurį reiks labiau karamelinti tą oboliuką, tai taip ir pavyks. O Granny Smith jo, jis, esu naudojus daug sykių, tai jisai, kad išliktų žalias, gražus, toksai struktūra išliktų. Ir vis tiek tai yra atvežtinis obolys, tai jį jau taip ir pasiliekė taip antram plane. O kai užeina ruduo, tai lietuviški oboliai visur ir obolių piragai, tai visi su lietuviškais oboliais.
2: Taip, iš ties nuostabu, kad dabar yra obolių metas. Kalbame su Barbora Čepulionienė, konditerė, kuri šiuo metu moko studentus konditerijos meno, bet ilgą laiką buvo Dan restorano pagrindinė konditerė. Tai ir kalbamės, aišku, apie desertus. Tai šiuo metu pertraukėlė muzikinė ir sugrįšim neužilgo.
1: Vilnius FM.

0: Skanus Vilnius.
1: Tęsim pokalbį su Barbora Čepulioninė, konditerė. Kalbamės apie desertus ir jau šiek tiek apkalbėjom obuolius. Jos sąraše į top 5 įdomiausius ar geriausius lietuviškus desertus, kurie galėtų Lietuvą garsinti, buvo vienas obuolių desertas. Koks sekantis ingredientas arba desertas čia galėtų atsistoti kaip Lietuvos toks parašas gastronominis?
2: Nu, tai aš tada sakysiu iš to, ką aš esu dariusi ir kas man tikrai įsiminė kaip labai mano tie žvaigždutės, kur užsidedu ant tų desertų. Tai esu dalyvavus Druskininkų tortų turnyre, kai su eglių ir pušų spygliais dariau tortą. Tai šitas man tikrai prie mano tų favoritų dedasi. Taip pat esame darę desertą irgi su džiovintais obuoliais ir su, tada buvo vat, su giliu kava ir mielių putėsiai buvo. Šitas irgi vat, toks labai daug visų lietuviškų natų buvo.
1: Tai gerai, pupušys, sakai, spygliai, egzistuoja pasaulyje toks vynas, recina, graikai jau pasisavinė šitą idėją, dėti šiek tiek sakų į vyną ir gaunasi labai specifinis skonis, labai toks istorinis, tai vienintelis Europos vynas, kuris turi tą apsaugotos istorinės kilmės nuorodą, nes jam yra virš 2000 metų tą idėjai. Bet jo, mes gyvenam šitoj srity ir tiesą pasakius, tas vynas tobulai dera su grybų patiekalais, nes tiesiog atrodo, kad tu pušynė esi, tau nereikia niekur išeiti. Ir nu, tu tokių pušinių desertų pastangų buvo ir ne tik tai jūsų komandai, bet vis ta mintis ateina kažkaip į galvą. Bet kaip ta integracija vyksta, nu, vis tiek sakūgi mes nevalgysi, mums kvapas, ar eglių ta rūkštelė, vat, kaip į desertą integruoti pigliuočius?
2: Na tai ta rūkštelė turbūt daugiausiai žaidžia, man tie jauni eglių pumpuriukai, spigliukai, tai tokį primena kaip neprisirpusi manga, kai jis toks pusiau dar turi to tokį šalia eina skonis, tai vat kas su tuo derėtų, su tuo vat mangu, tai derėtų ir su visu, nu, apžaisti tą pačią skonių gamą išeitų. Tai visi kažkokie baltas šokoladas eitų šalia, pasiflorai, citrinos, į gaivesnę pusę, reiškia, jau eitumėm su šituo. Pernai, su kuriuo desertu dalyvavome, tai irgi naudojau, kadangi buvo jau ruduo ir mes nebuvome prisirinkę jokių spyglių ir jau restorane galvoju, kad neįsi kasdiengi ieškoti į mišką tų jaunų spygliukų, nes jų ir nebus. Tai aš dariau su rozmarinais, kas taip pat yra šalia. Tai mes naudojome tada rozmarino skonį kaip pagrindą ir šalia dėjome juzų, mandarinus, aguonų pieną. Tada mes pritempėm tokią temą, kad tai galėtų būti labai toks kūčių ir kalėdų desertas, nes tikrai visos tos natos susidėjo mandarinas, aguonų pienas, tas vat spygliuotis, taip pat tenai dar dėjome ir kadagio uogų. Tai visa ta puokštė gavosi tokia.
1: Jo, kadangi irgi čia gražiai įsipaišo šitą visą eigą ir na, gėrimų pasaulyje, aišku, džinas ir kadangi čia jau labai tiesiogiai susiję. Tai kai aš klausausi, vat, kaip tu kalbi apie desertą, tai, nu, tai nėra taip, kad obuolių ir šokolado piragas. Dvi kontrastingos, sakykim, dalis, jie sujungi ir tu gauni dalyką. Atrodo, kad tu daug tokių sluoksnių dėdi, kurie yra vienas šalia kito labai panašus. Tai tas geras desertas taip ir gimsta iš tokių kažkokių panašių dalių, ne, kurios tarpusavį dera ir vieną kitą papildo ir kažkokį tokį didelį paveikslą nupiešia, bet labai stilinga. Tai ar tai yra iš tikrųjų ir įprastas dalykas desertų pasaulyje, vat, žiūrint į klasikinius dalykus, kuriuos žmonės mokosi?
2: Na, turbūt taip. Vis tiek mes, mūsų skonio tos suvokimas ateina per mūsų patirtis ir tai, ką mes ragaujam, įsidedam į tą savo atmintį ir vat taip ir susikuria. Tai vat ir ta kūryba mano irgi taip pat ta, ką suragavusi turbūt ir sudedu galvoje, kas su kuo derėtų. Kiti pasitelkia knygas kurti tam ir irgi žiūri tas natas, kas su kuo derėtų. Tai vis tiek yra molekulinių to tokių pagrindų ir vis tiek yra tos darančios savybės, tai turbūt taip ir susikuria tas visas desertas. Bet aš visada dar turiu kažkokią idėją, kad ne tik tai būtų desertas, bet jis neštų kažkokią idėją, pasakotų kažkokią istoriją. Gal ne taip, kad ten mama močiutė ten iš vaikystės, bet kad ta... Kadangi dirbau restorane, tai kad svečiui galėtumėm kažką papasakoti daugiau, o ne tik, kad atėjom į virtuvę ir sudėliojom tos tris ingredientus. Vis tiek, kad vizija kažkokia yra kuriant desertą, kaip ir va čia, kad tik pasakojau apie tą kalėdų ir kūčių tos skonių, to tokį vis tiek, va, to, ir visiems taip kaip pasakoja ir visi taip ir įsivaizduoja jau maždaug kažką, nes patirtis jau tokie pas visus tikrai yra. Tai ir paragaus to deserto... Žmonėm pateisinam lūkesčius jau tą apie pasakojimą, jau kaip susikuria tą vaizduotę, tą skonį.
1: Tai vis tiek man desertas ir klausantis tiesiog sudėdamųjų dalių atrodo kaip kažkokia vaistinėlė, kaip nu, labai naudingų medžiagų rinkinukas, nes visa kiekviena ta žolelė ar augalas ar vaisius jisai nu, turi labai daug teigiamų savybių. Kiek na, darant desertą pagalvojama apie tai, ar vis gal to skonis yra lemiantis reikalas?
2: Aš tai galvoju daug. Apie tai, nes aš manau, kad kiekvienas maistas, kurį mes dedam į save, turi nešti kažkokią naudą, tai dėl to turbūt tų ir daržovių pas mane yra atsiradę, kuriant desertus. Ir aš desertų nemėgstu kurti labai saldžių, aš viso norėčiau kažkaip išeiti iš to balto cukraus ir daryti natūraliau, tai šiek tiek jau ir darau. Bet žinoma, nu, tas tokius desertus, kur jau ilgesnio galiojimo, kaip jau parduotuviniai desertai, tai ten jau neišeis be cukraus daryti, dėl to, kad cukrus yra natūralus konservantas, tada nereikia kažkokių papildomų konservantų. Nu, cukrus vis tiek yra tokia struktūra, bet aš galvoju tikrai apie tą naudą, kad nejausti tos kaltės, kai suvalgai desertą, nes tikrai daugelis jaučia tą kaltę, nusibaudžia po to save, nežinau kaip skirtingai turbūt, bet nereiktų galvoti apie kaltę, nes galim tą desertą pasidaryti ir natūralesnį, ir jokios kaltės
1: nejausti. Bet kame kaltė, na, juk organizmas net pažįsta cukrus pridėtinis ar tiesiog sukauptas fotosintezės metu, tai realiai tai mes gaunam tą pačią dozę saldumo, ar tai pridėtinis cukrus būtų ar ne.
2: Na, čia...
1: Obolį valgant, nu,
2: sakykim taip, tai sultis gerint būtų vienaip, o obolį suvalgius mes dar gauname ir skaidulų, ko jau negautumėm, jeigu gertumėm sultis. Tai kai gaunam skaidulų, tai ilgesnis virškinimo procesas, didesnis įsisavinimas to, kas naudinga. O kai jau geriam tik sultis, tai jau iš karto savinasi labiau cukrų. Tai jo, naudingiau deserte. Jau ta pilnos struktūros.
1: Jo, tai desertas, nu, jis visą laiką būna kietas, tai ten būna riebalo, būna visko, kas stabdo tą įsisavinimą. Tai man irgi kartais atrodo, kad gal šiek tiek yra perdėtas tas netgi ir baltojo cukraus baimė, nes nu, jeigu tu jo suvalgai ten 10 gramų per dieną, tai nieko blogo nuo to neatsitinka, nes kažkiek tai jo vis tiek reikia.
2: Nežinau, ar galim sakyti, kad reikia. Mes turbūt esam visi skirtingi. Kažkam labiau reikia, kažkam mažiau reikia, kažkas kaip aš juokiuosi varomas cukrų, o kažkas druska. Bet va, tos kalties, kaip aš čia įvardėjau, aš tikrai nemanyčiau, kad reiktų žmogui jausti, nes kaip tik čia psichologinis žaidimas toksai gaunasi, kad... Tu kaip ir suvalgai iš didelio noro, o po to pats save kankini būdi, kad suvalgiai tą desertą. Na tai nereiktų taip daryti, suvalgiam, pasidžiaugiam ir gyvenam sau toliau. Tai kalties tikrai nereiktų jausti.
1: Kaltę reikia išbėgioti, nesportuoti.
2: Taip, teisingai. Desertas yra angliavandenį ir kai angliavandenį pavalgai, reikia pajudėti, nes tai yra tas kuras, kad mes važiuotumėm. Tai jeigu mes pavalgom desertą ir einam pamiegoti, tikrai naudos nebus jokio.
1: Taip, taip, aš manau, kad dalinai ir tie žmonės, kurie nori susienergetinti, ar nori neužmigti vairuodami, ar nori ilgiau padirbėti, tai na, išties valgymas yra vienas iš būdų, na, ne tik kava, kuri, kofeinas, kuri taip natūraliai užadina, bet ir tiesiog, kai energijos yra, tai kūnas ir nenori miegoti, tai normali būsena, darbinė būsena turėti kuro.
2: Smegenys, jos dirba, kai gauna kuro, joms reikia angliavandenių, tai tikrai taip, tie, kurie daug protiškai dirba, tai jiems tikrai daug reikia to. Atsistatymas, tai jau gaunasi, kad baltymai, tai čia jau kitas reikalas, bet taip, desertas yra kuras.
1: Taip, ypatingai dirbtiniam intelektui, nes ten juk vien tik tai smegenys. Taip, kalbame su Barbora Čepulioninė apie desertus ir apie kūno kurą. Be desertų pasirodo neįmanoma gyventi. Ir išeiname į muzikinę pertrauką. Jeigu valgo šiuo metu desertą, tai būtinai pašokit, nes po deserto reikia pajudėti.
0: Vilnius FM 104.3.

0: Odškrtujeme.
1: Skanus Vilnius.
2: Tęsime mūsų pokalbį skaniame Vilniuje apie desertus su konditere Barbora Čepulionienė, kuri pasakoja apie savo istoriją, kaip jinai metai iš metų išties gamindavo vienus geriausių desertų Lietuvoje, kartais laimėdavo ir vyno ir deserto derinių čempionatą. Ir apie tai, kaip elgtis pavalgius desertą, jau supratom, kad reikia šokti ir dainuoti ir judėti ir nejausti jokios kalties jausmo. Bet čia tai, kas susijęs su cukrumi, su angliavandeniais ir šalia yra medus. Na, tai, kas atrodo vat, natūralus, tas cukrus, kuris medus kaip maistas yra labai sveikas. Tai koks požiūris tavo į medų? Ar tai jis irgi patektų į tavo desertus? Ar tu mėgai naudoti jį, ar naudojai?
3: Aš medų taip šiek tiek naudoju, nes vis tiek medus turi būti nekaitinamas, kad jis tą naudą savo išlaikytų, bet desertė vis tiek dažniausiai kažkur vis tiek šildai, tai jis praras tovo tą savo, sakykime, tos visus mikro, makro elementus kažkokius, kurie būtų naudingi, tai tada likdavo tik tais cukrus, čia tas pats kaip ir jau kokį sirupą naudojate, ar ten cukrus išsileidžius, tai kas saldu vis tiek, jisai vienas šalia kito eina, vienas daugiau turi savo kažkokių vitaminų, O kitas mažiau kaip baltas cukrus, iš viso nieko neturi, tai tik tais kelia gliukozė. Tai aš manau, kad viskas, kas yra saldu, jie vis tiek viens šalia kito eina ir negali galvoti, kad čia jau suvalgysi medaus ir jau labai sveika bus. Čia tas pats, kas to cukrus būtų, aš taip manau.
2: Taip teoriškai taip ir yra, čia nieko nepadarysi. Tačiau tai jau nebe pridėtinis cukrus nuo daugelių žmonių akise ir aišku, jisai turi skonį, kuris šiek tiek irgi duoda niuansų ir nesukursi kitų būdų medaus skonio, netgi grikių medaus skonio tikriausiai negali imituoti grikiai. Tai mes čia jau ne vieną medaus bitininką kalbinome, tai jų matymas medaus yra fantastiškas. Mes tikrai žiūrim dažniausiai per paprastai į tą įvairovę, kokia egzistuoja Lietuvoje. Nesureikšminam ir nesugebam atpažinti liepų medaus nuo čiobrelių medaus ar ten nuo gėlių medaus. Deja, tai yra kur tobulėti. Tai tu dabar dirbi dėstytoje profesinėje mokykloje, kaip tik konditerių mokykloje. Tai ta papasakok truputėlį, vat, kaip žmonės tampa konditeriais, koks yra kelias, jeigu kažkam norėtųsi savo atžalas ar patiems tapti konditeriais, kada, kaip tai daryti, kaip tai atsitinka?
3: Tai mano kelias buvo vienoks, bet dabar aš, kadangi tų žinių esu labai daug prikaupusi, tai mane pakvietė dalintis žiniomis į profesinę mokyklą ir aš šiuo metu dirbu su jautais, kurie šiemet arba kitais metais pabaigs. Tai jau tokia pabaiga, sakykime, jų viso to etapo. Vieni mokosi 3 metus, nes nori pabaigti tuo pačiu ir 11-12 klasę. Kiti mokosi tik tai 1,5 metų, kurie jau yra įstoję tik tai pabaigti profesiją. Tai tas kelias jų yra, sakykime, skirtingas ir jie ne visi dar galvoja apie tai, kad konditerija bus jų darbas. Vieni gal atėjo tiesiog pasimokyti, kad namuose geresnius desertus gamintų, kiti galbūt galvoja jau apie tai. Tai pradžia yra tikrai įdomi, kai man jau atrodo, aš jau toli nuėjusi, o ir turiu suvokti, kad čia man dar reiks tik mokyti šitus žmonės tos pradžios, kaip naudoti konditerinį maišelį, kaip įsidėti kremą. Tai vat nuo to viskas ten ir startuoja, kaip visą tą įrangą panaudoti ir po to jau, kai visą tą jie pramoksta, tai einame prie kažkokių sudėtingesnių desertų. Aš bandau tenai įnešti inovacijų kažkokių, tais šiuolaikinės konditerijos mokinu, kitos mokytojos mokina lietuviškos klasikos. Tai man patinka su šiuolaikinė konditerija dirbti, tai labai džiaugiuosi, kad man ir atidavė visas tas kryptis tenai. Kad tie, kurie dabar pabaigs, jau mokėtų ir kažką šio laikiško gaminti, o ne vien tik tai lietuvišką klasiką.
2: Bet konditeris ir kepėjas čia sutampanti profesija, ar ne?
3: Na, tenai mokinasi jie kepti bandeles, duonų nesimokina kepti, tai jau duonkepis eina atskirai. Tai, bet ten yra ir daug pasirenkamųjų dalykų, mokintis kaip saldainius gaminti, kaip restorano konditeris. Nu, čia yra skirtingos jaunišos ir tai yra skirtingi vat, pasirenkamieji dalykai.
2: Čia Žirmūnuose visą tai vyksta.
3: Žirmūnuose.
2: Tai Vilniuje yra daugiau tokių mokyklų, kur galima mokytis konditerijos, nes na, Kaune yra, žinau, aš pats dėstau į Ignaco Lojolos kolegijoje, kur yra programa šefų.
3: Tai Vilniuje, tai šita vieta yra pagrindinė ta vieta, kur gali Vilniuje įgyti konditerio profesiją.
2: Tai ir tarp tavo mokinių studentų yra keletas, kuriuos galėtum jau pasiųsti į restoraną ir sakyti, žiūrėkit, čia talentingas vaikinas, mergina ir iš jo galima kažką nulipdyti.
3: Aš manau, kad yra... Tenai net yra tokia talentų akademija, kur jie arba mokytojas gali atrinkti tuos vat, talentus, kurie jau rodo savo iniciatyvą, arba patys mokiniai gali įstoti į tą talentų akademiją. Ir jie tada mokosi šiek tiek papildomai, kad jau gauti tų papildomų žinių, kad dalyvauti konkursuose visokiuose. Tai tokių yra, bet žinoma, jų yra mažiau, nes jų galbūt jie dar yra jauni ir jie dar negalvoja apie labai savo ateitį, jiems dabar yra įdomiau ten su draugais susitikti. Bet aš matau, kad yra tenai tų galinčių būti kūrybingais konditeriais. Bet kaip man pradžioj buvo, aš norėjau visus padaryti tobulais konditeriais, bet aš tada susidūriau su realybe, kad gi negali tai būti. Reikės kažkam eiti ir į masinę prekybą dirbti, gamybą, ne prekybą. Nes turi tą nišą, visos nišos tos užsipildyti ir turi būti visokių tų darbuotojų, tai neturi būti, kad tik tais visi kurs, o niekas negamins.
2: Taip, taip, ir nu, kai kam visai nesinori kurti, nes kūryba vis tiek reikalauja nu, energijos tokios ir gebėjimo čia. Tikrai per prievartą tai netapsi kūrybingu jokių būdų. Tai gerai, tai tikėkime, kad na, iš ties tavo mokiniai tave aplenks kažkada anksčiau ir vėliau. Čia vienas iš tų tokių malonių dalykų, kai tu matai, kaip žmonės auga ir nu, mums nemanau, kad dabar netrūksta tų konditerių, vis tiek visą laiką trūksta, nes žmonės, kaip ir tu pati, nu, dabar jau nebedirbi restorane aktyviai, faktiškai tavo vieta atsilaisvina, kažkam reikia ją užpildyti.
3: Taip.
2: Taip, na gerai, tai artėja čempionatas, kokia tavo mintis, gal nesukirbam ir toksai noras ką nors sukurti naujo, kaip vat, čia su ateitimi tavo?
3: Visada, kai artėja čempionatas, aš visada kažką pagalvoju, kad galėčiau dalyvauti, aš turėjau sugalvojusi idėją, tikrai, manau, dar niekas taip nebuvo sugalvojo kaip aš. Bet siūliu savo mokiniams, bet jie dar, jiems per greitai viskas čia per mėnesį du pasiruošti, tai aš sakiau padėčiau, bet nu, vis tiek kažkoks jaudulys jiems apima, tada aš galvojau, gal aš su kažkuo galėčiau, bet aš dar tokio savo noro niekam neišreiškiau, tai gal čia liks kitiem metam, nežinau, bet visada yra idėjų, manau, reikia užsirašyti tą idėją, kurią aš sugalvojau.
2: Tai tikrai atsiras, manau, vyno ekspertų Lietuvoje yra nemažai, konditerių nedaugėja. Ir kalbant apie mokymo įstaigas, tai taip, mes visą laiką turime iš Kauno kolegijos komandą, jinai dalyvauja kiekvienais metais 100% tikriausiai. Jie derina su nealkoholiniu gėrimu kažkokiu natūraliu. Ir, na, iš ties, man matau, kaip vaikams, tiems studentams patinka dalyvauti, na, iš tikrųjų, tai yra jaudulys, su tikrai labai žymiai šefais. Ir šiais metais mes turime komisijoje René Franką, tai Michelino Kodos restorano, įkūrėja dviejų Michelino, tik tai su desertų meniu, jisai turi tokią, reiškias, fantastišką specializaciją. Ir kalba vokiečių žurnalistai sutikti, kad greičiausiai gaus trečią žvaigždutę, tai bus iš viso įrodymas, kad galima visą vakarienę praleisti tik tai su desertais. Aišku, jis turi filosofiją, desertas jam jau nebėra paskutinis patiekalas, jis yra eiga ir labai svarbu, ką tu prieš tai valgi ir kas po to seks, nes nu, negali iš karto smūgiuoti nuo pirmos nuo pirmo patiekalo ir žmogų iš ties cukrumi tenais užmėtyti. Tai iš ties, na, ties tokia augimas ir mokymasis jisai iš ties labai gerai, kai yra aplinkui specialistų, iš kurių galėtų imti kažkokiu tai pavyzdžių, tai jo, tai gal kitais metais tau pavyks komandą suburti entuziastų, bet šiemet bent jau atsivesk juos pasižiūrėti.
3: Taip, aš sakiau, kad būtinai reikia jiems bent jau ateiti pažiūrėti, ypač tiems, kurie vat toj talentų akademijoje yra užsirašę, kad reikia pamatyti, pabūti, tenai tikrai tokia, visa ta aura būna tokia, visi pasitempė, visi kažką sugalvoja, kažkas telą pasidekoravęs, kažkas visą aprangą komandai pasisiuvęs tik tai tam konkursui. Tai tikrai labai smagu man tame konkurse kasmet būdavo dalyvauti. Aš visiems visada rekomenduoju sudalyvauti, bent jau pažiūrėti, nes tikrai įkvėpimo ten labai daug. Ir to matai, kaip kiti stengiasi, kaip kiti aptarnauja, ką deda į lėkštes, tai vien ta fantazija praplečia šiek tiek daugiau matyti, negu tik tais torto gabaliuką lėkštėje.
2: Taip, tortas net nepatenka į desertų kategoriją, man atrodo.
3: Aš irgi taip galvoju.
2: Taip, tai kągi, pokalbis su Barbora Čepulioninė apie desertus jau artėja į pabaigą, paskutinė muzikos pertrauka ir grįšime užbaigti. Dar turim keletą nepradėtų net temų. Sugrįžkite ir jūs.
0: Vilnius FM.

0: Kartojame. Skanus Vilnius.
1: Dar kartą labas vakaras tiems, kas tik dabar prisijungė, įsijungė radijo imtuvus ar įsijungė Spotify, kur mūsų laidų įrašus galima nuolat klausytis. Kalbamės Skaniame Vilniuje šiemet su daugkartinė vyno ir deserto derinių čempionato dalyvė ir konditerė Barbora Čepulionienė. Šiuo metu jinai dirba pedagoginį darbą ir šiek tiek, na, mačiau, konsultuoji dar žmonės, na, padedi jiems susigaudyti mityboje ir sveikatos santykiai. Tai vat kaip šita vieta tau, kaip tu ją patekai ir kokią perspektyvą tu matai? Čia daug nenuveiktų darbų?
2: Vat tas daug nenuveiktų darbų. Aš tiesiog turbūt nuo mažų dienų būdau ta, kuri visai šeimai moralizuoja, ką jie valgo. Ir po to šiek tiek pati per savo tą emocinį kažkokį valgymą nuklydau į lankas, labai mėgstu traškučius pavalgyti ir visokį keptą maistą, čia jau mano užklasinė veikla. Tai bet šiek tiek vat, buvo, kad sugriuvo mano sveikata ir aš galvoju, man reikia grįžti prie to, kas man iš tikrųjų yra teisinga ir aš tada pradėjau gilinti žinias ir studijuoti holistinę žmogaus sveikatą. Ir vat ten analizuoti visą tai, kodėl žmogus valgo tam tikrą maistą, kas čia vyksta su jo emocinė, psichologinė būsena. Vat tie traškučiai, ar ne, galvotumėm, oi kaip nesveika, bet kodėl aš juos valgau, dėl to, kad atsipalaiduoja žandikaulis, kai kažką ten traškini. Ir ta įtampa tokia atslūksta. Tai vat man visa tai yra labai įdomu, tas toks per tą prizmetas visas maistas. Ir aš į tai daugiausiai gilinuosi. Man ta žmogaus psichologija, kodėl jisai valgo tam tikrus maistus.
1: Tai ar yra tiesa, kad žmogus pats jaučia, ko jis nori, tą turi ir valgyti, nes kažkaip iš vidaus ateina poreikis, ne tik tai emocinis, nu, bet gal ir emocinis, kas irgi nėra blogai, bet kad tiesiog mes žinom, ko mes norim ir tai yra teisingas atsakymas.
2: Iš dalies taip, bet gali būti vat, klaidinga mūsų pasirinkimas. Pavyzdžiui, jeigu mes mėgstame valgyti juodą šokoladą, ar ne, ir ta diena iš dienos, mes vis valgom tą juodą šokoladą. Tai čia matyti ne šokolado mums reikia, o tų mikroelementų, kurie yra šokolade. Tai pavyzdžiui, gali būti magnis, cinkas, tas mūsų siunčiamas signalas, ko mums dabar organizmui trūksta. Betgi kūnas nepasakys, kad reikia magnio ar cinko, bet šokolade to yra. Tai jisai atpažįsta, kad per ten gali tai gauti. Tai vat, kai mes tai žinom, tai jau, pavyzdžiui, aš, kadangi gilinausi, tai aš daugiau jau žinau, koks maistas, kokį vat, tą elementą neša. Tai aš jau paanalizuoju save, bet didžioji dauguma žmonių apie maistą tiek nesigilina, galvoja skanus, neskanus, naudingas, nenaudingas iš tos perspektyvos, kad ir jie bus keptas ar kažkoks tai toks. Ir daugiau nevyksta tos analizė. Bet vat, man, vat, aš į maistą plačiau šiek tiek žiūriu, negu tik tai skanus ar ne.
1: Ja, tai galbūt tam tokiam baziniam lygiai, ar tau norisi vaisiaus, na, vitaminų, ar ten ląstelienos, ar ko, ar tau norisi mėsos, tai tas skirtumas gal, sakykime, mes visi suvokiame, bet taip, kuri mėsa ir kuri daržovė ir kuri miltai duonoje, čia iš tikrųjų yra sudėtingas dalykas ir kiek yra, vat, nu, tame tiesos, sakykime, apie miltus, apie duoną, vat koks tavo požiūris į duoną, ar duoną valgyti gerai, ne, nes dalis žmonių buvo pradėję nevalgyti duonos, arba ten kepinių kažkokių, ar baltos duonos, atsirado miltai visai kiti, ten speltai išplito, nemalti, reiškia, su grūdais, pilno grūdo visokie kepiniai. Tai čia, nu, varomoji jėga, aišku, ne patys žmonės, kurie pradėjo prašyti speltos, o industrija, kuri kažką atrado. Tai vat kiek tas vystimasis iš tikrųjų yra mados ir kiek jisai juda vis dėlto link natūralumo ir galimybių sveikiau maitintis be pastangų didelių.
2: Na, jeigu taip galvojant, iš kaip seniau buvo, tai tas pelta buvo visiems natūralu, tai yra toks atsparesnis grūdas visoms ligoms ir jo nereikia ten purkšti, kaip vat, įprastų kviečių, kad juos purškia, kad nebūtų ligų, nebūtų pelėsių ten, kad visi vienu laiku nudžiūtų, tai speltai tokios priežiūros reikia mažiau, tai vat dėl to jinai iš savęs yra tokia naudingesnė. Bet su spelta mažiau dalykų padarysi joje ir mažiau gliuteno, tai jeigu jau norėtumėm kažkokią duoną, kur jau reikia išminkyti labai gerai tešlą, tai jau nepavyktų šito dalyko padaryti, nebent reiktų tada papildomai įdėti gliuteno, ko mes dabar labai bijom. Bet tokia įvyko, aš juokiausi, per COVID-ą įvyko tų visų kvietinių gaminių reabilitacija, nes visi namuose kepė raugo duoną. Tai raugo duona yra naudinga vien dėl to, kad tas raugas turi neša savo tam tikras bakterijas, kas nu, jau mūsų organizmui yra naudingiau. Taip pat tos bakterijos, kai jau ta tešla rūksta, suvalgo dalį to kviečio natūralių angliavandenių, dėl to iškyla ta tešla. Tai jau mūsų kūnui yra lengviau virškinti tą duoną, jau, nes jau bakterijos suvirškino dalį to, ką jeigu mes valgytumėm paprastą mielinę duoną, tai jau būtų sudėtingiau mūsų žarnynui kažką nuveikti naudingo.
1: Tai, bet mes vis tiek iškepam tą duoną, tai tie visi mikroorganizmai miršta.
2: Miršta, taip. Aš irgi tai žinau.
1: Taip, bet... tai sveikatos nėra tiek labai daug, išskyrus...
2: Ne, net... nėra tiek daug. Nu, tai vat, tik tai jau ten, tada sakykime, jeigu mes naudotumėm paprastus tos išbalintus miltus, tai žinoma, ten... Nu, nieko ten nėra, čia kaip ir rafinuotas cukrus. Viskas, kas jau padaryta balta, gražu, švaru, estetiška, ten nebus jokios naudos, tikrai ne.
1: Tai ar yra kažkokių dalykų, kurių, nu, vat, kaip cukrus jau aš girdžiu ir baltymiltai, nu, kurie yra toks klystkelis gastronominis, ar yra daugiau tokių dalykų, vat, ką mes įprastai kaip ir naudojam, kaip normalų dalyką, bet jį galima būtų pakeisti alternatyva arba jo atsisakyti visiškai be skausmo, neprarandant labai.
2: Na tai ta pramonė taip nuėjo, kad žmonėm balti piragai, baltos bandelės, va čia jau gražu, švaru, sutvarkyta ir tai atrodo jau toks šventiškas produktas, tai tas šventiškas turbūt ir turėtų likti kažkoks šventiškas, o vat ta kasdienybė turėtų būti ta pilnos struktūros, tas maistas, kuris jau neš tą naudą ir mūsų tą gyvybingumą, dabar galim sakyti ilgamžiškumą, mums ir sukurs, ko tikrai nesukurs, tas baltas produktas išvalytas. Tai jie pagrindiniai konditerijoje ir yra tie du produktai, tai balti miltai ir kvietiniai ir baltas cukrus, dezodoruotas ir išbalintas.
1: O dar kalbant apie daržoves, vienas iš nusprendimų yra termiškai apdoroti. Tas yra, na, išlaikyti maksimaliai, taip sakant, žalę ir šviežę. Ir na, viduržemio jūros dieta, kuri vis tiek už tokias žalias daržoves daugumoj balsuoja. Bet, na, įsisavinimui tikriausiai kai kurias daržoves geriau apdirbti termiškai ir ten tie visi mikroelementai lengviau patenka į mūsų organizmą ar auginti ar kažkaip kitaip apdoroti. Tai vat, koks šitoj vietoj tavo požiūris, ar valgyti žalias salotas kaip karvėms, ar kažką tai su jomis vis dėlto daryti, ar salotas, ar špinatai,

0: Vilniuje 16 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilnius FM 104.3.
1: 2010 metų muzikos hitas.

0: Reklama.
1: Apsaugos komanda. Patikimi būsto saugos sprendimai. Pasirink geriausia. Ieškok www.komanda.lt.
0: Jūsų polisienybė, kai miestas šurmuliuoja chaose ir kamščiuose. Spa Vilnius dienos spa. Jūs pasitiks tyla, ramybė. Masažo meistrų rankos ir laikas tik sau. Atraskite dienos spa pačiame Vilniaus centre.
2: Ruduo, metas rinkti derlių. Šį kartą kviečiame į krepšelį dėti ne grybus, o knygas. Skaitimo derlius jau knygynuose vaga. Prisirinkite pilną krepšį gerų istorijų iki 70% pigiau.
0: Reklama.

0: Vilniuje 17 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Čia žiemos šaltos, nebūna saulės rytais.

Jis viskas neprašytas, jie išprašyt mokėjo. Aplodavo, įspirdavo, paleistavo ant vėjo. Jie nemylėjo nieko, nes nieks jų nemylėjo. Užteko to, kad žmonės daug apie juos kalbėjo. Gyveno užsidarę, turtingai ir laimingai. Nebepriklausė niekam, dainuodami galingai.

0: Don't you dare touch that dial, because like the song says, you are out of time. You're almost there, but don't panic. There's still more music to come before you're completely engulfed in the blissful embrace of that little light you see in the distance. Soon you'll be healed, forgiven, and refreshed, free from all trauma, pain, guilt, and shame. You may even forget your own name. But before you dwell in that house forever, here's 30 minutes of easy listening to some slow tracks on 103.5 Dawn FM.
1: Vilniaus istorijos perlai.
2: Sveiki, aš gidas Lukas Misiūnas. 18 amžiaus pabaigoje į Vilniaus universitetą dirbti atvyko prancūzų profesorius gamtininkas Emanuelis Žiliberas. 1782 metais medicinos kolegijos kieme jis įsteigė universiteto botanikos sodą ir oranžeriją. 3000 kvadratinių metrų plotą užėmusiame sode augo apie 2000 augalų. Sakoma, kad Emanuelis Žiliberas dėstė įdomiai ir studentai jį mėgo. Kartu su studentais profesorius Vilniaus apylinkėse rinkdavo augalus. Pasakojama, kad prieš išvykstant iš Vilniaus, profesorius net buvo nuodijamas žmonos meilužio. Vilniuje profesorius gerdavo popietinę kavą prie įėjimo į oranžeriją. Kartą tarnaitėje atnešus kavą, žmonos meilužis įpylė į ją nuodus. Visą tai matė sode su knyga sėdėjęs studentas, kuris ir įspėjo profesorių. Kava buvo ištirta ir joje tikrai buvo rasti nuodai. Po nuodijimo skandalo Lietuvos botanikos tėvų vadinamas Emanuelis Žiliberas grįžo į Prancūziją. Žilibero veiklą toliau tęsė kitas botanikas Džordžas Fosteris.
3: Vilnius FM 104 ir

0: Reklama.
1: Apsaugos komanda. Patikimi būsto saugos sprendimai. Pasirink geriausia. Ieškok www.komanda.lt.
2: Apskaitos profesionalę. Įsivaizduokite savo darbo stalą. Kompiuteris yra, telefonas yra, kava taip pat yra, o popierių kalno nėra, nes dokumentų procesus sutvarko Robolabs. Metas dirbti išmaniau. Prisijunk. Sužinokite daugiau robolabs.lt /partner.
0: Gera idėja? Idėja gera. O kas toliau? Kai planams reikia finansavimo, ieškome sprendimo kartu. Magnus Kredito Unija galimybių yra. Reklama.
3: Vilnius FM 104.3.

0: Reklama.
1: Lietuvos muzika turi mamą, todėl skamba vis garsiau. Svarbiausias šalies muzikos vakaras. Muzikos apdovanojimai Mama. Jau sausio 29 Kauno Žalgirio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Mama. 40.
3: Pratęsime po trumpos reklamos.
4: Reklama.
5: Apsaugos komanda. Patikimi būsto saugos sprendimai. Pasirink geriausia. Ieškok www.komanda.lt.
6: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
7: Apskaitos profesionalę. Įsivaizduokite savo darbo stalą. Kompiuteris yra, telefonas yra, kava taip pat yra, o popierių kalno nėra, nes dokumentų procesus sutvarko Robolabs. Metas dirbti išmaniau. Prisijunk. Sužinokite daugiau robolabs.lt /partner.
8: Gera idėja? Idėja gera. O kas toliau? Kai planams reikia finansavimo, ieškome sprendimo kartu. Magnus Kredito Unija. Galimybių yra.
4: Reklama.
9: Sveiki, aš Airė Krukauskaitė ir jūs klausotės radijo Mylintiems Vilnių.
2: Mano top 40.
3: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40. 36 vietoje Linas Adomaitis.

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijo stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Te gyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėgagrojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėgagrojis. Rokas Jan su

0: 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Vilnius FM.
3: Leidykla Vaga rekomenduoja.
4: Pavargote nuo nuolatinio streso ir nuovargio? Atraskite, kaip įdarbinti savo hormonus ir vėl jaustis gyvybingiems bei laimingiems. Šiaurės šalių meilės gydytoja praminta Emilija Orasalmi knygoje Gydomoji hormonų galia dalijasi asmeninę kelionę nuo perdegimo ir širdgėlos atgal į gyvybingą gyvenimą. Tai unikalus medicininės patirties ir praktinių įrankių derinys, padėsiantis suprasti, kaip veikia jūsų kūno chemija. Įdarbinkite savo hormonus. Įveikite stresą ir susigražinkite vidinę pusiausvyrą. Mokslų pagrįsti patarimai, transformuojančiai jūsų kelionį visuose knygynuose ir vaga.lt.
0: Mano top 40.
1: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformoje. Primename, jog pilną grojaraštį Mama Top 40 galite rasti būtent ten. Tik jūsų perklausos lemia kiekvieno kūrinio poziciją topo lentelėje. 9 vietoje Justinas Jarutis ir Aistė. Visi ženklai.

Pagaliau atėjo metas sužinoti, kuri daina yra populiariausia šią savaitę. Mama Top 40. Pirmoji vieta. Jessica Shy, Saulė nesileis.

0: Neklausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį. Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės. Reklama.
1: Lietuvos muzika turi mamą, todėl skamba vis garsiau. Svarbiausias šalies muzikos vakaras.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Sveiki, aš gidas Lukas Misiūnas. Vokiečių gatvėje Vilniuje tarpukariu veikia vegetariškų patiekalų restoranas. Restoraną įkūrė Vilniaus gyventoja Fanė Levando. Ji keitė tuo metu nusistovėjusi miestiečių požiūrį į vegetariškus patiekalus. Žydų, panašiai kaip ir lietuvių virtuvėje, buvo daug mėsiškų patiekalų. Vegetariškas maistas tuo metu buvo laikomas skurdo maistu. Toks restoranas tuo metu kėlė nuostabą ir keitė nusistovėjusi požiūrį. 1938 metais buvo išleista Fanės Levando parašyta receptų knyga. Vegetariškų dietinių receptų knyga 400 patiekalų pagamintų išimtinai iš daržovių. Knyga buvo dingusi, tačiau 1995 metais vienas knygos egzempliorius buvo atrastas antikvariate Didžiojoje Britanijoje ir padovanotas žydų institutui Niujorke. Fanė Levando buvo nužudyta antrojo pasaulinio karo metu, kai bandė bėgti iš Vilniaus geto.
2: Vilnius FM

0: Vilniuje 23 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Labas Vilniaus, su tavimi kalbasi Migloko. Ir tu klausai Vilnius FM 104.3.

0: Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
1: 2017 metų muzikos hitas.
2: I do my makeup in somebody else's car. We ordered

Vilnius FM. Pasigarsink. 2018 metų muzikos hitas.

0: Vilniuje pirma valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Atrask naujus Lietuvos atlikėjus.

0: Vilniuje trečia valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.